0: Tungolora hasta jam am. Asem tatako adarni yam sam.
1: Nemisem tata mi jodatako. Se asera mi hota.